nhắc sao vậy chứ? Chú, sao cả cái này mày đá? Đừng phải làm vậy chứ. Con đi xuống, bà đang dập thịnh ghê. Làm bắt nên một chút.